0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går så tok jeg en telefon som jeg tror er de fleste menn sin verste mareritt.
3: Så du tok telefonen for en mann?
2: Nei, altså jeg ringte en fyr, og så hørte jeg på reaksjonen at han var sånn,
3: Det
2: svir i sjela.
3: Jeg trodde du mente en telefon som vi menn ikke liker å ta, men en telefon vi ikke liker å få.
2: Nei, en telefon vi ikke liker å få, i hvert fall ikke av kvinnefolka.
3: Hei, husker du meg fra i sommer? Jeg er gravid.
2: Den kunne vært ille. Det var mer, hei, du, jeg skal henge opp 20 bilder på veggen, og jeg har ikke sånn laser eller vater. Reaksjonen jeg fikk var sånn,

0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Vi har besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv. Veldig hyggelig at du her, Bård.
3: Takk.
2: Og apropos prøver å være positiv, jeg så siste posten din på Instagram, hvor du sutrer over at det for få reker. På rekesmørbrød i kantina i NRK.
3: Jeg var sutring, jeg sier at jeg laver rekekvoter i NRK. Det var bare et svært brød, og så var det 10 reker. Jeg tenker at det positivt. Det jo, havet sliter, og der tar du hensyn.
2: Hvor mye reker tenker du skal være på et rekesmørbrød nå om dagen?
3: Nei, det jeg gjorde der, da dyttet jeg alle rekene over til 1/3, så spiste jeg 1/3.
4: Ja, så du lagde... ja, du gjorde det,
3: ja,
4: droppet brød?
3: Ja, og så droppet jeg brød, ja.
4: Det er jo så smart, det har jeg aldri tenkt på.
3: Så jeg er ikke så glad i så mye smør heller.
4: Nei.
3: Så da fant jeg en god løsning, både for antall kalorier og smaken.
2: Men det er jo gull å lage en eller to skikkelig gode biter i stedet for loff.
3: Er ikke det tilbake et god livsvisdom i det da?
2: Det tenker jeg er et bra...
3: Lag et par skikkelig gode biter, og nøyd med det.
2: I livet generelt.
3: Ja, generelt.
2: Klaget du på noen annen måte? Har de skjerpet seg i kantina på NRK nå når det gjelder reker?
3: Nei, men jeg fikk jo litt... Ja, de så det kanskje i NRK, kanskje tok lærdom av det, for det, noen hint kan det være. Men det er... NRK-kantina er jo liksom... Det er et hyggelig sted, men det er jo hender at de tapas fra NRK-kantina, for eksempel.
4: Ja.
3: Ups.
4: Ups. Altså, jeg må bare si, jeg vet ikke... Det er jo litt forskjell på Oslo og Trondheim når det kommer til NRK-kantiner, ja. Men jeg synes jeg husker at der serverte de... I Trondheim kunne de servere blå egg på brødskiven og sånt. Har du noen gang opplevd det i Oslo?
3: Nei, men
4: det,
3: jeg synes NRK... internt, men de har, generelt så har kantiner blitt bedre.
4: Ja.
3: Men det har de, så men vi har jo hatt... Jeg husker, vi hadde Robert Gustafsson, han kjente svenske komikeren.
2: Ja.
3: En av de mest kjente, og han var med i Åpen Post, og tok han opp i NRK-kantina, så fikk han noe sjokk. For de svensker fra å bo i Stockholm.
4: Ja, og de får jo alltid varmmat, ja. Som er sånn god varmmat til lunsj.
3: Ja, jeg kunne tenke meg pasta carbonara, jeg kunne tenke meg rød spette med litt remoulade, og så er det bare brødskiver, og nei, det var flaut.
4: Med litt dårlig.
2: Med 10 reker på.
3: Ja, nei, det var ikke bra. Jeg fikk Hamar en gang og gjorde stand-up, og da var det før jul, så spurte de, vil du ha juletallerken eller tapas? Så det var så mye julemat, så jeg vil gjerne ha tapas. Vet du hva tapasen var?
4: Juletallerken.
3: Det var en skål med ribbe, en skål med surkål, en skål med poteter, og en skål med pølser. Det hadde bare splittet opp juletallerken. Så ja, men herregud, det er jo tapas.
2: Ja, det er morsomt.
3: Ja, det er kjempegøy. Og jeg tror ikke det var en joke heller, det var bare...
2: Men du spiste og var fornøyd?
3: Ja.
2: Prøvde å være positiv?
3: Det ble god stemning.
2: Ja. Du, tusen takk skal du ha for at du kunne komme, Bård Tufte Johansen.
3: Vær så god.
2: Lykke til med ditt show.
3: Tusen takk.

I går var midtpunktet i arbeidsuka, og fra i går og til helgen så er det nedoverbakke. I dag, min venn, i dag så er det noe mye større vi er halvveis i. Nemlig året vi er i. Ja da, vi har kommet halvveis i 2026. Hvordan synes du dette går? Jo takk, jeg synes det går ganske bra, ja altså. Litt sommerferie på gang kanskje, og litt sånn, så dette her bare kos.

Da er vi klare for å ta en dukkert, eller hva? Det er badetemperaturene som kommer din vei. Vi starter i nord i Troms og Finnmark. Vadsø 10 grader, og i Telegrafbukta i Tromsø så er det 11. Nordland, Lofoten, Ramberg 11 grader, Lurøy 12,5. Og så er det sånn, da, sånn at jeg minner deg på det. Vi runder opp eller ned til nærmeste halve grad, så vet du det. I Trondheim, Ildsvika 15,5 grad, og Naustdal i Molde holder 15 grader enn så lenge. Relativt forfriskende temperaturer, vil jeg kalle det. På Vestlandet, Nordnes Sjøbad, Bergen 15,5 grad. Hold deg til bassenget med 29, du, tenker jeg. Det er bedre. Stavanger, Godalen friluftsbad, der er det 17,5 grad. Så skal vi ned til Sørlandet og Kristiansand. Bystranda 16 grader. Lindvika i Arendal 20,5 grad. Riktig nok målt for et par dager tilbake. Sjøbadet i Moss, da er vi på Østlandet, 20,5 grad. Veivenbukta i Oslo har 20 grader. Og oppe i Mjøsa og ferskvann Koigen i Hamar 17 grader.

Hva tror du det mest stilte spørsmålet om dagen mellom venner, familie, kollegaer og sånn? Jeg har ikke noe fasit, altså, for all del. Jeg har ikke noe fasit, men jeg kaster det bare ut der hva jeg tror. Og jeg tror det er... Hvor skal du se kampen på søndag? Det virker i hvert fall sånn. Har du en plan, eller har du ikke en plan? Det er på høy tid å klekke den ut, så lenge de ikke omhandler billetter, for de er utsolgt. De fleste steder virker det sånn. Men en og annen kommune driver og jobber med saken.

Vi skal hoppe i det med Pointer Sisters, men først så skal vi hoppe i vannet. Det er badetemperaturene som kommer din vei. Vi starter i nord i Troms og Finnmark. Vadsø 10 grader, og i Telegrafbukta i Tromsø så er det 11. Nordland, Lofoten, Ramberg 11 grader, Lurøy 12,5. Og så er det sånn, da, sånn at jeg minner deg på det. Vi runder opp eller ned til nærmeste halve grad, så vet du det. I Trondheim, Ildsvika 15,5 grad, og Naustdal, Molde holder 15 grader enn så lenge. Relativt forfriskende temperaturer, vil jeg kalle det. På Vestlandet, Nordnes Sjøbad, Bergen 15,5 grad. Hold deg til bassenget med 29, du, tenker jeg. Det er bedre. Stavanger, Godalen friluftsbad, der er det 17,5 grad. Så skal vi ned til Sørlandet og Kristiansand. Bystranda 16 grader. Lindvika i Arendal 20,5 grad. Riktig nok målt for et par dager tilbake. Sjøbadet i Moss, da er vi på Østlandet. 20,5 grad. Vevenbukta i Oslo har 20 grader. Og oppe i Mjøsa og ferskvann Koigen i Hamar 17

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, ja.
0: Vil du ha Tone
1: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?